0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Калин Венов и изключително много се вълнувам, радвам, благодарен съм, че вече 25 години заедно с БГ Радио споделяме българската музика, споделяме нови идеи, споделяме историята на българската музика, как тя се развива. Смятам, че е от съществено значение за българската музика появата на радиостанцията БГ Радио и сме благодарни, всички български артисти сме благодарни, че тук може да представяме новите си идеи, новите си песни. Това е съществен момент в новата история на България. Отделно ние остаряваме заедно. И се надявам и силно вярвам, че до края на дните си ще вървим ръка за ръка и ще имаме нови творчески попадения, които да споделяме. Така че благодаря ви, БГ Радио, че ви има. Честит рожден ден, честит юбилей и до следващите 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loka Loka.
1: Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, щях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Chichita neștea.
1: Da, da, da, ca.
0: И че само при големите
1: oh.
0: Идва любовта.
1: Любовта.

0: всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Пасели, пасели!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаете колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Лили Иванова. Турне 2026-та. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
4: Два берега върху тялото на времето.
3: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026-та. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти я манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа саморето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лято. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: района на Ихтиман.
1: А какво ще стане, ако хазарта, примерно, мине в сивия сектор?
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗЕК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски.
6: Да изгорим, да изгорим студенината.
5: С участието на Гранд Ли Оркестра. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026-та.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Този август.
8: Добре дошли на Дино острова.
7: Идва приключение с праисторически размери.
9: И заобщо не сме подготвени, бягай!
7: Пес патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
8: Дръжте се здраво!
10: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте и добре дошли в Нашите 10. Днес ви предлагам за малко да оставим пиня коладата на бара, да загасим кубинската пура и да се върнем от плажа обратно в радиото. Само за малко, обещавам. Този уикенд БГ Радио е в латино настроение. В събота и неделя ще ви разходим и с най-доброто от българската латино музика. От Като испанка на Йорданка Христова и Другото лято на Лили Иванова до Ча-ча на Нина Николина и Калин Велев, Пламенна жена на Роби и Венпака на Дует Експоз. Сега правим кратка пауза от латино уикенда, за да видим какво се случва тази седмица в Нашите 10 и как са подредени 10-те най-излъчвани песни от седмицата. Песента, с която започва чарта, също носи латино ритъм, така че няма да ви отдалечавам от лятното настроение. На 10-то място тази седмица е Лока Лока на Прима и Диан Соло.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На девето място тази седмица е Прея с Кожа. Песен, която се изкачва с една позиция нагоре от изминалата седмица. Преди нея чухме Лока Лока на Прима и Диан Соло. А докато продължаваме нагоре в нашите 10, нека за малко да сменим ритъма, защото има песни, които сякаш идват с лятото, независимо коя година е. Песни, които чуваме отново и отново и които някак винаги си намират място в летните ни дни. Няма как да тръгнем за море и поне веднъж да не чуем Ах морето на Тони Димитрова, а някъде по пътя да ни застигне Лятна жълта рокля на Веселин Маринов. И докато лятното турне на Веселин Маринов вече премина през едни от най-големите летни сцени в страната, Тони Димитрова продължава своята концертна обиколка. След Пловдив и Бургас предстоят Варна на 30 август и Русе на 3 септември. При Веселин Маринов концертите продължават през есента, предстоят нови дати от турнето, а на 18, 19 и 20 ноември той ще бъде в зала 1 на НДК в София. До тогава лятото продължава, музиката в нашите 10 също. Посрещаме песента на 8 място в чарта. Твоето секси аз на Миро.
0: Номер 8.

0: numer 7.
1: Haide, muncențe,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 8-мо място тази седмица е Миро с твоето секси аз. А преди него чухме Д2 и Део със Свобода. Миро това лято продължава с турнето Миротворци, което ще премине през Добрич и Стара Загора и ще завърши с голям концерт в зала 1 на НДК на 22 октомври. Част от турнето на Миро става и Елизабет, която все по-смело стъпва на музикалната сцена. Припомням ви, че преди 2 години тя спечели златния микрофон в категорията БГ Дебют от годишните музикални награди на БГ Радио. При Д2 есента също започва с концерти. Турнето им 100 години ще премине през Пловдив на 9 септември, Стара Загора на 10 септември и Варна на 12, а на 22 октомври групата ще свири в Пиротска 5 в София. След като очертахме следващите концерти на Миро и на Д2, сега се отправяме към още една от песните на лято 2026. Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която заема 6-то място в Нашите 10.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд заема 6-то място в Нашите 10 този уикенд. Теди Кацарова се включва като специален гост на турнето на Силвия Кацарова. През месец септември обичаната певица, носител на наградата БГ Вдъхновение от БГ Радио, ще зарадва своите почитатели с концерти в страната, които ще минат под знака на нейния творчески юбилей, 50 години на сцената и личния 70-ти юбилей на Силвия Кацарова. Концертите носят името 70 нюанса любов. На 9 септември е концерта в Сливен, на 10 септември в Казанлък, на 17 септември в Летния театър във Варна, а на 26 ноември е концерта в София. Специални гости на концертите са Дичо и Кристиан Янкулов, а водещ е Наско от БГ Радио. По време на концертите Силвия Кацарова ще изпее вечни песни като «Обичам те», «Обещай ми любов», «Големия кораб минава», «Топъл дъжд» и още от най-големите си хитове.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Михайла Филева, честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е свързан с представянето на Понавик на живо на годишните музикални награди. Винаги срещата на песента за първи път с публика е много специална и аз си спомням трепета, който изпитвахме аз и танцорите мигове преди да се качим на сцената. Освен това, трябва да ви издам една тайна. Точно миг преди това се разминах по коридорите с Лили Иванова, което направи напрежението още по-голямо и отговорността двойна. Така че, ако трябва да си избера един най-ярък спомен, казвам представянето на Понавик на наградите на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде общност от хора, които вярват, че българската музика има място в сърцата на всички нас. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти в чужбина.
6: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат досега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
12: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 продължават в Латино уикенда на БГ Радио. Тази събота и неделя своите 10 любими български песни ни представя световно известната сопрано Соня Йончева. На 23, 25 и 27 август площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще стане сцена на Гала в София, фестивал организиран от Соня Йончева. Три вечери и три съвсем различни музикални преживявания. Началото е на 23 август с Чарлз Би, артиста, който превръща класическата музика в електронно и денс изживяване и успява да я доближи до публика, която може би иначе не би я потърсила. Концерта му Unlimited е с вход свободен и започва в 20 часа. Два дни по-късно, на 25 август, Соня Йончева и Йонас Кауфман ще бъдат заедно на сцената в Тоска на Пучини. А на 27 август, Синя нощ, ще срещне гласа на Соня Йончева с цигулката на Дейвид Гарет и музика, която преминава от класика към големите модерни хитове. Ако това ви звучи като събитие, на което с удоволствие бихте отишли, билетите ви очакват в мрежата на купибилети.бг. В класацията стигаме до петото място. Там на Любо Киров ни очаква тук.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На пето място тази седмица е Любо Киров с Там. И ако тази песен ви е накарала да си кажете това трябва да се чуе на живо, точно това предстои. Любо Киров продължава най-мащабното турне в кариерата си Футурофония. След вече миналите концерти в страната през август, остават още Габрово на 24, а на 9 септември турнето стига до Сандански. След това Любо Киров продължава към залите в Пазарджик и Хасково през ноември, а на 13 и 14 го очаква два поредни концерта в зала 1 на НДК. Има още нещо, именно по време на Футурофония публиката ще чуе за първи път на живо песните от предстоящия едноименен албум. А ние продължаваме нагоре в нашите 10. Има път на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет заема четвъртото място този уикенд.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Има път е песента, заемаща четвъртото място в чарта. Песен, която винаги ще ни напомня за красивия юбилеен концерт, с който отпразнувахме 25 години БГ Радио. С този концерт дадохме начало на лятото и неусетно вече тъкът последните дни на месец август. Перфектното време да започнете нова книга. На 4 септември предстои да излезе «Око» – новия исторически роман на Мария Касимова Муасе. Историята проследява три поколения жени и се движи през няколко важни периода от българската история – от Втората световна война и социализма до възродителния процес и прехода. Още по-хубавото е, че ако сте край морето, можете да се срещнете с книгата още преди официалната й поява в книжарниците. Предпремиерата на «Око» е на 4 септември от 18 часа в градската художествена галерия в Созопол, като част от програмата на «Аполония» – фестивала, който всяко лято събира на едно място музика, литература, кино, театър и изобразително изкуство. Така че ако сте на морето и ви се чете нещо повече от менюто на плажния бар, «Око» може да е следващата ви книга. Идва ред да направи място за нови предложения в класацията. Тази седмица това е новия сингъл на Руши «Три дни чудеса», който е част от последния му албум, носещ същото име. Песента излиза из видео, което само от мен има поне 1000 гледания. Слушайте сега!
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На трето място тази седмица е Михаела Маринова «Сехо», а преди малко ви представихме и новото предложение в нашите 10 – «Три дни чудеса» на Руши. И всъщност ще имаме още една среща с него съвсем скоро. В понеделник Руши ще бъде гост на Наско в «Любими песни за любими хора», където ще представи песента «Три дни чудеса» и всичко интересно около неговото лято. А сега сме на крачка от върха. На второ място тази седмица е Жени Лечева с «Само за нас» в нашите 10.
0: Номер 2.

0: любовта. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Жени Лечева и песента "И само за нас" чухме на второ място в нашите 10 тази събота и неделя. Сега поглеждаме към датата 2 септември в календара. Тогава Лили Иванова ще излезе отново на сцената пред храм-паметника Свети Александър Невски. И това няма как да не ни върне към началото на лятото, когато точно там имахме честта да посрещнем Лили Иванова, която стана част от големия концерт на БГ Радио по повод 25-та ни годишнина. А ако искате да я видите отново на същото място, следете профилите на БГ Радио в социалните мрежи, защото през следващата седмица ви очаква игра, свързана с концерта на Лили Иванова. А сега е време да разберем коя е песента на първо място в нашите 10. Но преди това да си припомним как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Лока Лока, Прима и Диан Соло.
0: Номер 9.
1: Кожа, Прея.
0: Номер 8.
1: Твоето секси аз, Миро.
0: Номер 7.
1: Свобода, Д2 и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака и в светлина в утринта.
0: Номер 6.
1: Нов сценарий, Теди Кацарова и

0: Номер 5.
1: Там Любо Киров.
0: Номер 4.
1: Има път. Фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа, Роби, Нети, Михайла Маринова и...

0: Номер 3.
1: Ехо, Михаела Маринова.
0: Номер 2.
1: Само за нас. Жени Лечева.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Орлин Павлов и песента му Сам.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сам на Орлин Павлов заема първото място в Нашите 10 този уикенд. През седмицата загубихме музиканта, текстописеца и аранжора Боян Христов. Отиде си от тежко онкологично заболяване, за което имаше и кампания за набиране на средства. Припомняме, че когато Даниел Пеев Дънди спечели като две капки вода, дари наградата си за лечението на Боян. Боян Христов е възпитаник на НАТФИС в специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Снежина Танковска. Боян Христов е работил с Любо Киров, Мария Илиева, Теди Кацарова, Поли Генова, Хилда Казасян, Михайла Филева, Марияна Попова и още много изпълнители. След тъжната вест, Мария Илиева написа в социалните мрежи това: «Загубих съмишленик, вдъхновител, талант, който щедро поощри моя и ми помогна да повярвам, че мога. Изключителен автор и певец с рядка чувствителност, но преди всичко прекрасен, безкрайно добър и светъл човек. Има нещо жестоко несправедливо в това, че си тръгна толкова рано. Ще ми липсваш много». Поклонението пред Боян Христов е в неделя, 23 август, от 10 часа сутринта в църквата на Централните пловдивски гробища. БГ Радио изказва съболезнования на близките на Боян Христов и тъгуваме заедно с тях. Аз съм Цвети, в изминалите близо 60 минути бяхме заедно в Нашите
0: 10. Няма значение къде си, важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. БГ Радио. Само българска музика.

0: бъдете шампиони!
1: Надежда. Неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Толкова ми е приятно да споделям събота и неделя заедно с вас. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Прекарваме най-чаканото време от седмицата, докато си говорим за всичко онова, което ще направи дните ни пълноценни, споделени и незабравими. Тази неделя ще разгледаме подробно програмата на фестивала за изкуства Аполония. Ще се разходим из градската градина в София, където в момента се помещава фотографската изложба, посветена на живота на Михаил Белчев. Ще разгледаме къде в страната обикаля D2 това лято и ще ви дам моите три нови предложения за книги, защото е неделя и в неделя аз винаги имам по нещичко за вашата библиотека. А заедно с това, тази неделя се пренасяме там, където лятото никога не свършва, където салсата е в кръвта на всеки, а музиката те кара просто да станеш и да танцуваш, дори когато си мислиш, че няма как в почивния ден да се отлепиш от дивана. Пренасяме се там, където всяка улица има свой ритъм, всяка вечер започва с танци и никой не бърза да се прибира. Да, много ни се иска да сме в Латинска Америка, но за тези, които не могат ей сега веднага да тръгнат натам, оставаме тук, защото през целия ден любимите български песни ще звучат в латино ритми. Ще чуем песни като «Някога, но не сега» на дует Ритон, «Как мразя» на Мариана Попова и «Ча-ча» на Нина Николина и Калин Вельов. В минутите, точно след 12, започваме с «Искай до край» на Лили Иванова. Аз съм Надежда, това е БГ Радио.
1: В почивните дни, най-горещите латино песни, само по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме най-новата песен на Любо Киров «Там». Точно 4 дни ни делят до началото на онзи специален момент в края на лятото, когато изкуството се превръща в основната притегателна сила, която ни отвежда към любимия Созопол. От 27 август до 6 септември там ще се проведе 42-то издание на Аполония. Фестивалът, който вече десетилетия наред събира на едно място толкова много музика, театър, кино, много литература и, разбира се, изобразително изкуство. Началото е на 27 август с концерт на Нина Николина и ансамбъл Тракия, а след това ни очакват още много любими български изпълнители. Даже още на следващия ден, на 28-ми, концерт ще има D2, а на 29 август на сцената на амфитеатъра ще звучи джаз, защото точно там ще бъде Камелия Тодорова. Тази година на Аполония специално внимание отново е отделено на младите таланти. Цигуларката Албена Данаилова ще проведе майсторски клас за млади музиканти, а режисьорът Галин Стоев, ето това име сме чували доста пъти, ще работи с млади актьори и млади режисьори. И разбира се, Аполония, както казахме, не е само музика. В програмата има много българско кино, много литературни срещи и, разбира се, театрални спектакли. Ще можем да видим филми като Made in EU, това е най-новия филм на Стефан Командарев, и Рожден ден на Ивайло Пенчев. Ще можем да се срещнем с автори като Захари Карабашлиев, Георги Тенев, Рене Карабаш и Георги Бардаров. А също така ще гледаме спектакли като Велика на Малък градски театър зад канала, Уморените коне ги убиват, нали, на абсолвенти от Натвис, както и новата танцувална зала на Театър 199. Ето това представление аз много силно ви го препоръчвам. А Аполония има нещо, което ми е малко трудно да опиша само с думи, честно да си призная. Тя носи онзи особен созополски чар. Малки улички, стария град, галериите, които оживяват, музиката, която звучи от всеки ъгъл, всички хора около нас, които в този момент се разхождат, оценяват високо изкуството и това, че можем да прекараме едни страхотни дни покрай морето, точно в края на лятото. Ако пътят ви минава край Созопол, непременно хвърлете по едно око на програмата на Аполония, нея ще намерите в официалния сайт на фестивала, а билети за всички събития от програмата ще откриете в мрежите на Ивентим. Ефирът на БГ Радио продължава заедно с още една латино песен. Това е темата на нашия уикенд тази седмица по БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем латино версията на Някога, но не сега и дует Ритон.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Лека нощ!
6: Лека нощ!
5: Нападаме! Свежа кръв!
7: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
8: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
9: Значи парапети от лучи.
8: Да не би пак да рекламираш?
9: Не.
6: Просто не избирам компромисни решения.
8: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
9: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Този август.
11: Добре дошли на Дино острова.
10: Идва приключение с праисторически размери.
12: И защо не сме подготвени? Бягай!
10: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
11: Дръжте се здраво!
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePayGo.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Това беше Светла Иванова и най-новата й песен Думи 2. На 13 август Михаил Белчев щеше да навърши 80 години. Годишнина, която ни дава още един повод да си припомним един от големите поети, големите личности в българската култура. В негова памет в градската градина пред Народен театър Иван Вазов беше открита ретроспективна изложба, посветена на живота и неговото творчество. На откриването се събраха много хора, за които Михаил Белчев остава близък и незабравим. Сред тях бяха Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Йордан Марчинков, както и част от екипа на БГ Радио. Водещ на събитието беше Наско от любими песни за любими хора. Изложбата представя фотографии от различни моменти от живота на Мишо Белчев, включително кадри, които рядко или може би дори никога не сме виждали. Така че, ако сте в центъра на София, разходете се през градската градина, отделете си малко време, за да си припомните човека и твореца, оставил толкова много след себе си. А през октомври предстои още една много специална среща с творчеството на Михаил Белчев, защото на 12 октомври в зала 1 на НДК ще се случи концертът «Белчевият род го има». В него ще участват едни от най-ярките имена на българската музика и ще прозвучат някои от най-обичаните песни, създадени именно от него. Билети се продават на касите на НДК и в онлайн платформите

0: за билети на НДК. Правим си сега една кратка пауза и се връщаме веднага заедно с Бягство и Дует Авеню.
1: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Аз съм Надежда и с една много голяма усмивка ви казвам здравейте и добре дошли в неделното студио на БГ Радио. Споделяме времето в почивните ни дни заедно и трябва да ви кажа, че чакам тези два дни с огромно нетърпение, защото знам, че ще си говорим за най-интересните събития, за най-вълнуващите концерти и въобще за всички теми, които могат да направят събота и неделя още по-хубави. В следващия един час на нашето време ще се впуснем в поредната доза литература, защото предстои да ви дам моите три нови идеи за книги. Това се случва в рубриката Между страниците. Малко по-късно този следобед пък ще ви заведа и до едно емблематично място в столицата, което на 2 септември с бурни аплодисменти ще посрещне примата на българската музика Лили Иванова. В един следобед, когато по улиците се движат най-ефирните летни рокли, в ефира на БГ Радио слушаме най-ярките български песни в латино ритми. С чаша студена лимонада в ръка, аз давам старт на следващия ни час заедно с Мариана Попова и Как мразя.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Между страниците с Надежда. По БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Дойде отново това време от седмицата, в което да поседнем на креслото вкъщи или пък на сянка под дървото в парка, заедно с книжка в ръка, се равнява на най-хубавата почивка. Тази неделя в Междустраниците аз отново имам три истории, които да ви вдъхновят, да ви разплачат, да ви докоснат и ето така да намерят своето място и в сърцата ви, и в библиотеката вкъщи. Започвам с една история, която наскоро абсолютно завладя света, навлезе с бясна скорост в поп-културата и ни накара да се върнем към оригинала и за да сме в крак с действието. Става дума за Омировата Одисея, която, аз си спомням, присъстваше в литературата от 9-ти клас, значи съвсем на време е да се запознаем с тази история отново. Одисея е древногръцки епос, който разказва за дългото и изпълнено с невероятни приключения за връщане на героя Одисей към неговия дом след края на Троянската война. Смята се, че произведението е създадено около 8 век преди новата ера, което го прави на повече от 2700 години. По пътя си Одисей се сблъсква с чудовища, богове, маги, невероятни изпитания, като най-голямото му желание е да се върне в Итака при неговата съпруга Пенелопа и сина им Телемах. Одисея обаче е много повече от история за приключения, както тук с колегите обсъдихме. Текстът говори за дума, за вярността, за човешката изобретателност, за изкушенията, за силата да продължаваш въпреки всичко. Затова и днес, според мен, тази история си остава толкова разпознаваема, защото зад митичния свят стоят човешки преживявания, които не са се променили особено за скромните повече от 2000-летия. Освен това, ако сте като мен сред петимата останали не гледали Одисея на Кристофър Нолан, може би е добре първо да прочетем текста, преди да се гмурнем в тази мащабна екранизация. Втората книга, която имам за вас днес, е нещо като българската версия на Гордост и предразсъдъци. Ако обичате исторически романи, но искате към тях да добавите щипка хумор, много балкански инат, Заха от Ели Маринкева може да се окаже точно вашата книга. Историята ни връща в България в началото на 20 век, когато страната се променя бързо, а европейските обноски се сблъскват с балканския характер. В центъра са Захарина, образована млада жена, която след трагична загуба започва да преподава маниери, и Павел, наследник на сливенски фабриканти, който също трябва да се научи да бъде по-европеец. Двамата са напълно различни, но имат нещо общо. Гордостта и инатът, които неизбежно ги сблъскват. И между тях, разбира се, пламва любов. Заха е първата книга от поредицата Матееви от Бяла. Забавна, романтична, колоритна история за една България, която мечтае за бъдещето. За финал имам една книга, която ще ни припомни, че любовта винаги намира пътя си. Тя пише любовни истории, но след болезнен развод вече не вярва особено в любовта. Той пък строи къщи, но отдавна е спрял да вярва, че може да намери своя дом. Това са Хейзъл Харт и Камбъл Бишъп. Двама души, които се срещат в малкото градче Стори Лейк, след като Хейзъл купува стара къща без дори да я виждала и един път. Между двамата още от първата среща започват да прехвърчат искри, а острите реплики и сблъсъкът на характерите постепенно отстъпват място на нещо много по-истинско. Историята на моя живот на Луси Скор е една забавна, топла, романтична книга. Малко романтика никога не ни е излишна, нека не се лъжем. Това е книга, която ни напомня, че понякога най-хубавите любовни истории не се измислят. Те просто си се случват. Ето това бяха моите три предложения за книги тази неделя. Одисея на Омир, Заха на Ели Маринкева и Историята на моя живот на Луси Скор. Много се надявам да откриете по нещичко за вас в тези три предложения, а ние с вас продължаваме сега с още любими български песни. Връщаме се само след малко.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти в чужбина.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
6: Лили Иванова, София, 2 септември, 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
12: Черно на бяло, думът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на Infinimix.bg.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи и парапети от Лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Слушахме Дамян Попов и Ти решаваш. Тази година площадът пред храм паметник Свети Александър Невски посрещна едни от най-ярките имена на българската музикална сцена. На 12 юни именно там се състоя юбилейният концерт на БГ Радио, който събра няколко поколения любими артисти, а сега, в началото на септември, отново там, на това емблематично място за столицата, ще пее легендата на българската музика Лили Иванова. На 2 септември голямата българска изпълнителка ще подари на публиката специална музикална вечер, изпълнена с нейните вечни хитове, много силни емоции и, разбира се, нейният неповторим глас, който вече десетилетия е част от историята на българската музика. До Лили Иванова на сцената ще бъдат музикантите от Ли Оркестра, Ангел Гюлгеров, Огнян Енев, Иван Йорданов Чери, Христо Михалков, Орлин Цветанов, Росен Ватев и трио Латида. Горд медиен партньор на концерта е БГ Радио, а билети можете да намерите в мрежата на kupibileti.bg. А следващата седмица ви очаква специална изненада в ефира на БГ Радио. Ще дадем шанс на двама от вас да спечелят билети за концерта на Лили Иванова на 2 септември. Как точно ще можете да се включите и да спечелите, ще разберете само ако сте с нас, така че не пропускайте да слушате ефира на БГ Радио. Правим си сега една кратка пауза, след което се връщаме заедно с Тангра и До последен дъх.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и казвам здравейте на всеки един от вас, който в момента се намира на честотата на БГ Радио. Много се надявам неделята ви да е прохладна, да е пълна с положителни емоции и, разбира се, да е споделена с любими хора. Днес в ефира на БГ Радио отиваме там, където денят започва с музика, вечерта завършва с танци, лятото никога не си тръгва, защото слушаме любимите ни български песни с латино ритми. Затваряме си очите и си представяме цветните улички на Куба, горещите карнавални вечери в Рио, представяме си плажовете на Доминикана, докато слушаме песни като «Как се случва любовта» на Нина Николина и Калин Вельов, «Талисман» на Йорданка Христова или пък «Минаваш през мен» на Каризма. В минутите на следващия един час с вас ще си поговорим за още две музикални събития, които да намерят мястото си във вашите летни планове. Ще ви покажа къде в страната в момента можете да се насладите на музиката на D2, а малко по-късно ще ви споделя и в кои два български града ще звучи музиката на Молец в следващите седмици на лятото. Преди това да се случи обаче, слушаме Латино заедно с Нина Николина и Калин Вельов, защото пред нас е още един от техните хитове. Ето го и Ча-ча.
0: В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. Неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Това бяха Фундацията, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. С общата им песен «Има път», която чухме на юбилейния концерт на БГ Радио тази година. Август си е точното време за концерти, за пътувания, за срещи с любими изпълнители, а това в момента може да се случи и благодарение на D2, които също са на път. Групата, с чието песни пораснахме няколко поколения и чието хитове чухме на юбилейния концерт на БГ Радио, вече започна своето национално турне. Турнето носи името 100 години и отбелязва, също като БГ Радио, 25 години от създаването на групата. На една сцена ще видим Дичо като фронтмен, Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Бутев, Краси Тодоров и Радостин Василев. Очакват ни вечери с страхотна рок-енергия, ще чуем отново при това на живо големите песни на групата и ще станем свидетели на много специални моменти, в които публиката няма просто да наблюдава концерта отстрани, ами ще бъде част от него. Тук е моментът да ви споделя, че специален гост на турнето ще бъде Део, с когото D2 съвсем наскоро представиха и най-новата си песен «Свобода». Първият концерт вече се състоя на 15 август в Летния театър в Бургас, а следващите спирки на турнето са в Пловдив на 9 септември, Стара Загора на 10 септември и Варна на 12 септември. Големият финал на турнето на D2 ще бъде на 22 октомври в София. Билети за турнето 100 години можете да намерите в мрежата на Eventim, а ние пожелаваме на D2 много рок емоции, силни аплодисменти и незабравими срещи с една щастлива публика. А съботният ефир на БГ Радио продължава само след няколко минути с още една много любима българска песен, но този път в латино ритми.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Аз съм Орлин Горанов. Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио. Честит юбилей. Щастлив съм, че ви има, защото благодарение на вас българската музика живее. БГ Радио е важно, защото по него звучи само българска музика. Без БГ Радио нямаше да има толкова хубави песни, които всеки ден радват сърцата на многомилионната аудитория.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
10: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия.
4: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Маги Джанаварова и най-новата й песен «Лудост». Остават ни само две дати от лятното турне на Молец, 30 август в Бургас и 5 септември във Варна. След концертите в Стара Загора и Пловдив, групата ще се срещне с публиката в летните театри на тези два любими наши морски града, за да представи Параклис под открито небе. Това мога да ви кажа, че не са обичайните акустични концерти на Молец. Песните звучат с оригиналните си аранжименти, музиката е част от цялостен сценичен спектакъл с много поезия, хореография и специална режисьорска концепция. И именно атмосферата на летните вечери са много важна част от това преживяване. Искам да си представите залеза, соления въздух, откритото небе, вечерния бриз и как всичко това се среща с музиката на Молец. Волшебно! Ако искате да бъдете част от Параклис, отново казвам датите, 30 август Бургас и 5 септември Варна, това са последните ви възможности да видите Молец на живо по време на лятното им турне. Билети за двете дати ще откриете в мрежите на Ивентим. А нашата неделя в ефира на БГ Радио сега продължава заедно с любимите 10. Тук звездите ни доближават максимално близо до вътрешния музикален свят, подреждайки своите 10 най-любими български песни. Само след няколко минути, точно в 3 следобед, ще чуем отново кои са тези 10 любими песни на младия и много талантлив Филип Донков. В летните почивни дни в ефира на БГ Радио се връщаме назад към най-доброто от последния сезон, така че очаквайте следващата седмица повторението на любимите 10 с гост Мариан Станков Мундио в събота и Роби в неделя. А след любимите 10 музиката в ефира на БГ Радио избирате вие, защото в 4 стартира любими песни зад волана. Наско влиза в студиото този следобед, за да бъде вашата компания чак до 8 вечерта. Ако този следобед пътувате и искате да чуете любимата си българска песен, телефонът в студиото е 02-951-5535. Наско ще бъде тук и ще ви очаква. Освен това, в любими песни зад волана ние много ценим вашите преживявания от пътя, така че ако имате наблюдения, свързани с пътната обстановка, не се колебайте и тях да ни ги споделите. Аз съм Надежда и ви пожелавам чудесен остатък от неделния ден, една приятна вечер с близките хора и силен старт на новата седмица от утре. За тези от вас, които ни слушат в момента от колата, лек път, ще бъдем заедно отново другата събота, точно в 12.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Филип Донков и ще ви представя моите 10 любими български песни. Песен номер 10. За кой ли път на Тони Димитрова и Борис Гуджунов. Първо, аз много харесвам творчеството ѝ. Нейните песни са много хубави и като цяло, всеки път, когато ходя на море в Бургас, много обичам да си пускам нейните песни, защото много ми харесва, наистина. Много я харесвам като изпълнител и това е едно от нейните песни, които така най-силно ми въздейства и много ми харесва, наистина. В смисъл, като произведение, като музика, много ми харесва.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Филип Донков. Това са моите 10 любими български песни. На девето място, да започнем от начало, на Орлин Горанов. Пак мога да кажа, че имам щастието с Орлин Горанов да съм пял на една сцена. Той е невероятен професионалист. Много ми е помогнал за някои неща певчески и давал ми е много ценни съвети. А пък защо избрах точно тази песен? Защото изключително танцувална и супер много ми харесва браза в нея.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това бяха Кафе с песента Вместо мен. Честно да ви кажа, доста харесвам творчеството и на тази група и всеки път, когато чуя нейното име, се сещам именно за това парче. Изключително приятно и много въздействащо парче. А следващата песен оставаме на невероятната Маргарита Хранова. Тя ме журирала на един от конкурсите. Маргарита Хранова винаги е била фаворит, както мое, така и на моето семейство винаги сме я слушали. И няма как да ни я включи в тази класация, защото тя за мен е една от най-големите български певици.
0: Номер 7.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, с вас е Филип Донков. Тук що чухме сигурно на неповторимия Васил Найденов. За първи път чух Васил Найденов на много рана детска възраст, тъй като моето семейство са му изключителни фенове, водили са ми на концерти от малък, а пък аз имах честа да се запозная с него именно миналата година и мога да кажа, че това за мен е най-великият български мъжки глас, поне за мен и изпълнител в България. Изключително го уважавам и изключително искам да подражавам на неговия манер и на неговото пеене, защото той за мен е изключително шлифован диамант, изпълнител въобще. Най-много харесвам в него, че е човек, че е супер земен и че е искрен. Това най-много харесвам в него. И това е мое впечатление от нашето запознанство, но той е наистина много човечен. Много. Аз съм Филип Донков, а след малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
3: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA, защото помага.
6: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Lux.
11: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
12: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
13: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, след рекламите, аз съм Филип Донков и е време за петата песен, а именно Ако си дал на Емил Димитров. Идеята на песента и посланието, което е вътре в нея, е изключително важно и смятам, че хората го забравяме във всекидневието си и е хубаво да даваме нещо от себе си на другия и да не забравяме след това постъпката, която той е направил. Така че мисълта и посланието е това, което най-много ми въздейства от тази песен.
0: Номер 5.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Четвъртата песен е именно Богатство на Тангра. Няма как да минем без тази песен. Песента, с която изгрях и хората разбраха за мен и чуха моя глас. Каквото и да кажеш, ще е малко за Тангра. Изключителни, изключителни музиканти и група с невероятно творчество. Така че оставям нея на четвърто място. Ако трябва да бъда честен, реших точно с тази песен да пея по улиците на Варна и точно тази песен така да бъде моята песен, защото много я харесвам и винаги в моя дом от малък се е слушал българска музика и това е едно от тези вечни български хитове, които съм слушал на репит постоянно. И просто за първи път, когато чух това парче, се влюбих в това парче, въобще в ритъма, в музиката, в гласа на вече покойния Чочо Владовски, но каквото и наистина да кажеш, ще е малко. Следващата песен е Ако някога на Любо Киров. За първи път чух това парче на концерт на Любо Киров преди 4 години и от тогава даже съм си купил и диск и я слушам и въобще наистина творчеството на Любо Киров е също огромно и много богато и той е един от тези български артисти, които много-много допринасят за развитието на музиката в България и му благодаря. Радвам се, че мога да го познавам и наистина това е едно от неговите парчета, които ще остане вечно в българската музика.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново. Продължаваме с втората песен в тази класация. Искам да поздравя всички истински герои, които са наистина малко в днешно време, и да не поздравявам тези фалшиви, които са много и ни заобикалят в ежедневието, а именно с парчето Фалшив герой на Тодор Конев.
0: Номер 2.

0: звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, за последен път с вас е Филип Донков и сега ще представя моето най-любимо БГ парче, а именно Болката отляво на великия Васил Найденов. Мога да кажа, че тази песен най-силно и най-истински ми въздейства. Това е песента, която най-най-силно ме докосва, най-силно така мога да намеря себе си в нея и съм имал честта на една сцена да изпея с Васил Найденов, така че каквото и да кажа, наистина ще е малко. Това е моята най-любима БГ песен.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Много ви благодаря, че бяхме заедно. Надявам се песните, които представих, да са ви харесали и да влязат в нашия плейлист. За мен беше удоволствие. Аз бях Филип Донков. До скоро.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика. Вау!

story. Ze story da criem, che as i ti vece, tu va ne smet.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В изминалия близо един час талантливият и много млад Филип Донков представи своите 10 любими български песни. Благодарим му за участието в едно от най-обичаните уикенд предавания на БГ Радио. Аз съм Наско и вече ви посрещаме в друго знаково предаване в ефира ни «Любими песни зад волана». Заповядайте на телефон 02 951 5535. Започваме!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Чакаме ви на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването, така че ви определяте всяка следваща песен в поредните 4 часа от неделята. През отиващата си седмица загубихме Боян Христов, музикант, изпълнител, аранжор и близък приятел на БГ Радио. Поклонението пред Боян беше тази сутрин на централните пловдивски гробища. Боян Христов е и сред авторите на песента на Любо Киров «Всичко е наред». Поклон пред Боян Христов и съболезнования на семейството му.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мери Бойс Бенд и Цветен пейзаж, още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио. Песента, която посрещаме сега, е за група приятели, които допреди малко са били на усмихнати фантастичен брънч. Това са Ирина, Таня, Ками, Деси, Ян, Йоли и Денис. За тях е песента, която посрещаме сега. Нов сценарий на Тери Кацарова и Бенебент.

0: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките офертите чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
2: Как се казваше новата игра на внук?
3: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
2: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Петре, обичаш ли ме?
6: Да, Миме.
7: Щом ти ям манджите?
8: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
6: Миме, стягай багажа за морето.
9: Петре, пак съм с температура.
8: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
6: Докато беше жабче, принцеска моя не се страхуваше.
8: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
10: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте билети в мрежите на Eventim и Билет.бг.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите български латино песни. Една от тях чухме току-що — Крадецът на мъка на Лили Иванова. Светла Чернева Сиси ни изпраща гледка на пътя и небето от нейния автомобил. Не става ясно каква е посоката, но знаем коя песен би искала да чуе Сиси в нейното неделно пътуване. Това е Живот като на кино на Силвия Кацарова. Тя споделя с нас и това, че Филип Донков е избрал разкошни песни и много разнообразни, освен всичко това, в любимите 10. Преди около час Сиси отбелязва и още нещо, че с голямо уважение и респект е говорил за всеки един от избраните от него артисти. Сиси, лек да ви е пътя и светли хора, и светли преживявания да има по него.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Силвия Кацарова беше това и Живот като на кино. След тази песен посрещаме следващото заглавие в любими песни зад волана. Това е Есен в Созопол на Георги Минчев. Песен, която преди малко си хареса, наша слушателка, пътуваща от Созопол за София. Тя е написала категоричното: обичам БГ Радио. А ние можем само да благодарим.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво пише до БГ Радио и любими песни за любими хора. Елена Семерджиева, здравейте, пише ви във връзка с предаването «Любими песни зад волана». Днес пътуваме семейно от Велико Търново към Родопите. Вече минахме доста пъти, то слушайки почти без прекъсване БГ Радио. Това ни зареди с настроение и пейки в колата, почти не усетихме пътуването. Благодарим ви. Трафикът е умерен, пътува се без проблем. Искам да поздравя нашия син Каоян с песента «Вече знам» на любимата му група Молец. Желаем ви приятен и хубав ден, любимо БГ Радио. Слушаме Молец, те са заедно тук с Теодоси Спасов и Стоян Янкулов.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио и песните, които най-много обичате, избирате ги в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Аз съм Петя, от Варна сме, пътуваме от Велинград за Варна.
1: Радвам се да ви чуя, Петя.
2: И аз много се радвам да ви чуя, да се свържа с вас. И ние бяхме на тимбилдинг на BM Lady, това е дамски бизнес клуб. И искаме да поздравим нашата приятелка Северина с едноименната песен. За Северина, тя е от Бургас, пътува в момента с нас в колата. Тя е една лъчезарна, магнетична дама.
1: Чудесно.
2: Много весела и щастлива. И въобще всички дами в бизнес клуба сме такива.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Диана Експрес, бяха това и Северина. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате от автомобилите ви с помощта на телефон 02-951-5535. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Наско!
1: Здравей, здравей!
2: Ние сме на път и те слушаме.
1: Много ме радва това. Как е твоето име?
2: Бахме, Зори.
1: Коя песен да чуем, Зори?
2: Бахме, Цали мали град.
1: Цали мали град. Разкошно място сте си избрали. И коя песен?
2: Тази нощ.

0: шампиони!
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате от автомобилите ви в неделното ни предаване Любими песни за вулана. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, здравейте! БГ Радио ли?
1: БГ Радио е. Слушаме ви.
2: В момента със семейството ми пътуваме. Бяхме сред природата и се наслаждахме на прекрасния слънчев ден. Ако е удобно, за един поздрав специално за Ивайло, съпруга ми и за двете ми прекрасни деца.
1: Разбира се, как се казват децата?
2: Аз се казвам Диана, децата се казват Франсис и Джорджи, а съпруга ми се казва Ивайло. С песента на Щурците Футуролог, мисля, че беше, той се избра.
1: Точно така, пускаме тази песен, но най-преди да ни кажете, къде бяхте сред природата?
2: Ами качихме се горе на към Витоша.
1: Чудесно. Как е там?
2: Страхотно. Пълно с деца, с млади хора, с прекрасни хора. Позитивно настроени, така.
1: Много се радвам, че си изкарали хубав уикенд. На Витоша, хубав следобед и сега посрещаме Щурците. До чуване!
2: Благодаря ви и лека вечер, желая.
1: Благодаря ви.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит четвърт век, момчета и момичета в БГ Радио. Благодаря ви, че сте стожери на българската музика толкова години, че я пазите и съхранявате, че я празнуваме заедно всяка година на ежегодните награди, че сте тук и че ви има. Имам толкова спомени вече създадени. Цялата ми музикална пътека някакси върви успоредно и моята е толкова по-кратка от вашата, че не мога да си представя просто какво е да си четвърт век в музиката, свързан с нещо, което е от малкото изцяло позитивни неща, които ни заобикалят в този свят. Привилегия е да съм част от вашата пътека, да вървим заедно и да наблюдавам развитието на българската музика и да я слушам по БГ Радио всеки ден.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Павел Ивенц Ивенц и Михаил Филева и Любов, още едно от заглавията в Любими песни зад волана тази неделя. Доротея и нейният приятел Димитър ни слушат по пътя Пловдив София. Песента, която Доротея предлага да чуем в Любими песни зад волана, е на Кирил Маричков. Обичам те завинаги. Идвайте с вашия неделен музикален избор на 02 951 5535. Това е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Кирил Маричков посрещаме Руши и новата му песен, която носи името Три дни чудеса. Изборът е на Таня, която ни слуша по пътя Гоце Делчев в София. Това е БГ Радио с предаването Любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Руши беше това и най-новата му песен, която носи името «Три дни чудеса». Утре вечерта Руши ще бъде мой гост в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Казвам се Камелия, от София съм. Пътуваме от морето, от нашото хубаво Черноморие към София в момента.
1: Къде бяхте на море?
2: Ами на офшор къмпинг до Созопол. Страхотно място. Беше чудесно, за сина ни особено, беше много вълнуващо. За първи път беше на къмпинг.
1: Колко е голям сина ви?
2: На 11 години е.
1: Браво, така?
2: И искам да го поздравя с една песен, защото той много харесва българската музика и Керан и космонавтите са му едни от любимите изпълнители.
1: Чудесно, коя песен да чуем на Керана и космонавтите?
2: Може би твоето тяло.
1: Така?
2: Ако не бъркам името, да, да. За Калуян специално.
3: Силно ме

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Кирана, космонавтите и твоята кожа. Това е БГ Радио, още от слушателския неделен избор. Здравейте!
2: Наско, добър ден от Александра.
1: Добър ден, Александра, слушаме те.
2: Радвам се да ти чуя отново в любимото ни предаване, любими песни зад волана. Днес искам да те помоля първо да поздравим майката на една моя братовчетка по случай днешния и рожден ден. Пожелавам ми да е здрава, щастлива и да е, продължава да е все така добър човек, какъвто я познаваме. Избрала съм и песента на Ирина Флорин «Цвят любов». И също си използвам случая да ти споделя, че в края на следващата седмица пък е моят имен ден и отново ще се радвам да се чуем в любимото предаване и да споделим празника заедно.
1: С голямо удоволствие, 30 август мисля, че беше деня на твой имен ден, нали
2: да.
1: Така?
2: Да, да, да.
1: Ще се чуем тогава. Благодаря, Александра.
2: Моля, хубава вечер.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ирина Форин беше това и Цвят Лилав. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Посочвате ги на телефон 02-951-5535. Избирате ги и във Facebook профила на друго обичано предаване. Любими песни за любими хора. След малко още латино ритми. Този път Vamos a Bailar и Нейра Ангелова. Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите български латино песни.
0: Любими песни
2: за вулана.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представители.

0: още днес.
1: Този август.
2: Добре дошли на Вино острова.
1: Идва приключение с праисторически размери.
3: И заобщо не сме подготвени, бягай!
1: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
2: Дръжте се здраво!
4: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.

В почивните дни най-горещите латино песни само по БГ Радио.

0: любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Нели Рангелова беше това и Vamos a Bailar. Още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио. Ани Пуйбренска споделя с нас, че ще бъде много щастлива, ако чуе в предаването любими песни зад вулана, песента на Мариана Попова Дъжд. Така поздравява своите любими и скъпи хора и отправя летен топъл поздрав към слушателите на БГ Радио.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Мариана Попова и песента Дъжд. Ето го следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
2: Здравейте. Пътуваме от Варна, една много голяма компания. Ние сме приятели от деца, сега сме се събрали от Америка, Деси, Краси и Данчо от Ирландия, Мадени, Доминик от Англия. И вчера бяхме на концерт на група Уикеда. Много харесахме една песен пак на път. Ерол, дали ще може да ни я пуснете?
1: Разбира се, това е една от новите песни на Ерол. Веднага я пускам.
2: Страхотен концерт. Много млади хора, младежи, възрастни. Много голям купон стана. Беше прекрасно. Така, хубаво завършихме почивката си. Уникално. Всяка година правиме такова събиране. Забавляваме се, много си се радваме. Просто е страхотно, страхотно. Варна е много хубав град. Доволни сме.
1: Много сме щастливи да чуем това. Поздрави на цялата компания и до скоро.
2: Благодаря на няколко коли. Всичките слушаме БГ Радио и така. Благодарим ви, че ви има.
0: Любими песни зад вулана.

0: С вас е Бей Радио, с онова, което избирате от автомобилите си като музика на телефон 02-951-5535. Следващия слушател, здравейте!
1: Здравейте, аз се казвам Майя и съм в колата по път към Пловдив. Искам да поздравя баба и дядо с новата песен на Миро.
0: Веднага... Веднага поздравяваме баба и дядо. Как се казват?
1: А баба се казва Нели, а дядо се казва Румен.
0: За баба и дядо слушаме една секси песен. Твоето секси аз и Миро. За къде пътувате? За къде сте се отправили?
1: За Пловдив.
0: Лек път. Чао, чао.
1: Чао.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво пише до БГ Радио и предаването Любими песни зад волана. Мирослава Рожкова. Здравейте, казвам се Мира. Пътуваме със съпруга ми по автомагистрала Тракия и си слушаме БГ Радио. Скоро не сме чували песента «Мога» на Любо Киров и Михайла Маринова. Мисля, че е любима на много хора. Дали ще може да ни я пуснете? Благодаря. И ето отговора на БГ Радио. Мира, поздрави на вас и на вашия съпруг и да ви е лек пътя.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Михайла Маринова, Любо Киров и Мога, това е БГ Радио. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте, казвам се Ели и сме от Русе. Прибираме се в момента от разходка от Сапарева баня и Рилските езера и се прибираме в момента към град Русе. Бихме искали да поздравим нашето семейство, което пътува, другата част от семейството ни, което пътува в предната кола с песента на Каризма «Ще избягам люте». Прибираме се от една мечтана екскурзия на Рилските езера с нашето семейство, цялото ни семейство, с баба и дядо, с Леля, с племенниците и сме разпределени в двете коли.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стоян Захариев и Анджелика, още една песен като част от Латино уикенда на БГ Радио. Ето какво пише Евелина Дойчева. Здравей, Наско, здравей, БГ Радио. Може ли да поздравите дъщеря ми Мила с някоя хубава, любима българска песен? Ние пътуваме към Стара Загора. Посетихме лифта в Карандила и беше много красиво. Благодаря и поздрави на БГ Радио. Слушаме ви с удоволствие.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 6 вечерта, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате, поръчвате, подреждате и препотреждате с помощта на телефон София 02-951-5535. Поздрави от Велико Търново ни изпраща Миглена. Преди няколко дни тя чула в ефира на БГ Радио песента на Георги Пеев «Прах от моето сърце». Споделя с нас, че много я харесава песента и има голямото желание да я чуем и сега. Миглена, за вас и за вашия неделен следобед, хубаво и щастливо да ви е лятото или поне тези дни, които остават от него.

0: Рожени песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Пеев беше това и Прах от моето сърце, една от най-новите песни в ефира на БГ Радио от това лято. Следващия слушател, здравейте!
2: Добър вечер и здравей, Наско! Аз съм Мария от София и искам да поздравя един мой много близък приятел, добър много съсед на моето семейство. Ние бяхме много добри приятели и се казва Симо Лазаров. Говори ли ти нещо?
1: Изпълнител и композитор основно на електронна музика.
2: Точно така. И живеем в един вход. Да, той на четвъртия етаж, аз съм на шести и така сме се радвали един на друг. Просто викам от някъде, само да ни гледа от някъде моя съпруг и неговата жена и те ще бъдат щастливи. Как я караш, бе, Мария? Викам, ми както и ти, така и така разказвам. Викам, аз контактувам с БГ Радио. О, вика, радиото на младостта. Спомням си в младите години. Викам, да, точно така. Много си говорихме, много се радвахме и викам, ще те поздравя по моето радио сега. Той вика, добре. И нека да го поздравя и да му желая много здраве, да бъде здрав и да действа. Той действа, не е спрял да работи. Той в Нов български университет нещо беше преподавател, професор, академик и така нататък.
1: Специални поздрави да му предадете. Обичаме и ценим неговия талант тук в радиото.
2: Да.
1: Кажете, кои да бъдат песните.
2: Нека да бъде песента «Странно чувство».
1: Така, Георги Станчев.
2: Да, на Георги Станчев. И за мен моята песен. Да ти кажа, вчера съм седнала и се чета книгата на Мишо Белчев. И така съм се унесла и по едно време слушам и като вечност. Аз викам, това е моята песен. Ритнах, увеличих я. Синът ми вика, какво става, майко? Викам така и така. Нека да я чуя отново.
1: Готово. Разбира се, хубава и прохладна ден вечерта ви.
2: И на теб, и на всички.
1: Благодаря. До чуване.
2: Чуване, миличък.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е лятото на БГ Радио, а в него всяка неделя са любими песни зад волана. Следващия слушател, здравейте!
2: Добър ден, Наско, Веско съм от Велико Търново, прибирам се от Варна и искам да поздравя жена ми с една песен на Лили Иванова, как се казваше тя. Дали за теб съм пак същата? Уикенда беше забавен, обиколихме нашите северни Черноморие и искам да поздравя с тази песен Деница Кържилова. Ами да е жива и здрава, най-важното.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци. Още лятно и морско настроение в ефира на БГ Радио. Миналата седмица, по време на откриването на изложбата, посветена на творчеството на Михаил Белчев в центъра на София, се срещнах с Йордан Марчинков. Разбира се, поканих го в любимите 10, така че много скоро очакваме неговите любими 10 български песни в едно от най-чаканите и предпочитани уикенд предавания в ефира на БГ Радио. Още слушателски обаждания и в лятото, и в неделята на БГ Радио. Здравейте!
2: Радио БГ, ли сте?
1: Ние сме, здравейте!
2: Здравейте! Обажда се Йордана Александрова Димитрова от село Лехчево, община Монтана, живуща в град Монтана. Искам да поздравя дъщеря си Велина, зет си Михаил и техния син Кристиян по случай кръстането вчера на 22-ри и да им пожелая здраве, щастие и дълголетие с песента на Стефан Вълдобрев „Времето лети“.
1: Живи и здрави да ви бъдат любимите ви хора и много се радваме, че ние ставаме част от тази важна дата и този важен празник в
2: прекрасно
1: семейството ви.
2: Радио, слушам го и денем и нощем.
1: Много сме щастливи от това. Здрави и светлина във фамилията ви.
2: Благодаря много, ще чакам поздрава.
1: Веднага, до чуване.
2: До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени и по-полека с вас е БГ Радио и още от неделния музикален избор. Здравейте!
2: Казвам се Емилия и пътуваме от Приморско през Шумен, защото имахме семейен ангажимент. И сега се прибираме за Габрово. В момента сме в Велико Търново. Почти сме стигнали, пътуваме безпроблемно. Няма тирове, много е спокойно. Единствено, между каваците беше малко така за задръстване, но всичко е окей. Аз бих искала да поздравя съпруга си. Той се казва Борис и за мен той е герой днес на такъв дълъг преход. Бих искала да го поздравя с една песен на Тодор Колев, ако е възможно. Фалшив герой, но той за мен е истински герой. Че за мен той е много вдъхновяващ човек. И е пример. Бих искала да има повече такива всеотдайни хора. И просто аз съм щастлив човек, защото имам късмет. Бих искала да пожелая на всички пътуващи безпроблемно да стигнат къде на където са тръгнали, да имат една прохладна и вдъхновяваща седмица и да ви благодаря за толкова прекрасните песни. Цял след обяд ви слушаме. Даже нямаше реклами и толкова беше хубаво. Тези латино песни бяха страхотни. И това със сигурност ни дава много по-голяма увереност, нали? Не заспиваме по пътя, стараем се да бъдем в един някакъв баланс на фона на тази горестина, която е. Така че изключително благодаря на целия ви екип.
1: Казал съм го и друг път, че БГ Радио си има ето такива слушатели. Умни, будни и светли. Благодаря ви за това обаждане и за топлите думи. А пък на 26 август бих се радвал отново да се с БГ Радио. Тогава отбелязваме рождената дата на Тодор Колев и от рано сутринта до късно вечерта ще бъдем с вечните песни, които той изпя.
2: Много благодаря и хубава вечер желая.
1: Благодаря ви.

0: Любими песни за вулана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио, с неделното си предаване Любими песни зад вулана. Вие посочвате песните, които да слушаме в тези 4 неделни летни часа. Свързвани телефон София 02-951-5535.
0: Любими песни
2: зад вулана.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден, година, храна.

0: нещата, за които съм те учила.
1: HBO-та Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBO-та. Защото помага.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представители.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с песните, които избирате на телефон София 02-951-5535. Ето го следващия слушател, който е на линия. Здравейте, БГ Радио.
2: Нашко, казвам се Станислава. Искам да поздравя мои приятели, които пътуват от Обзор за Разград и бяхме заедно и през цялото време слушахме БГ Радио. Искаме да ви пожелаем да сте живи и здрави. Това са Юри, Свети, Пламен и Еми. Ако може с Ах морето на Тони Димитрова.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тони Димитрова беше това, Ях морето, Любими песни зад волана продължава. Преди година, на днешната дата, беше красивата сватба на Рада и Георги. За първата им годишнина с много обич ги поздравяват Ани Дудева, Сияна, Нели, Валентин, Йовко, Росен, иначе казано групата и приятелите от Русе. А песента е на дует Шик, просто те обичам. Рада пък е дъщеря на Вили и Краси Гиломезови от дует Шик. Рада, Георги, за вас е тази песен. Честита първа годишнина от сватбата.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 7 вечерта, това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи тук, заповядайте в следващия близо час на 02-951-5535 и във Facebook профила на друго обичано предаване «Любими песни за любими хора». Където и да ви е завело лятото, това е БГ Радио. Аз съм Наско.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Сигнал бяха това и Сляп ден и още от музикален избор в неделната вечер. Здравейте!
2: Ще си избера танго с спомена на Лили Иванова. Искам с нея да поздравя майка ми, Лидия Гарванова, която миналата седмица навърши 88 години и ви е редовен слушател.
1: Жива и здрава да ви бъде. БГ Радио също си позволява да я поздрави за тази достойна възраст, за този достоен рожден ден. А вашето име как е?
2: Анна Москова се казвам.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Калина Георгиева и нейният съпруг Димитър пътуват от Бургас към София. Имали са великолепна седмица в Бургас и сега по пътя към София много иска да чуят песен, която и двамата много обичат. Да се събудиш до мен на Веселин Маринов.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов беше това и да се събудиш до мен. Още близо 40 минути оставаме заедно на територията на предаването Любими песни зад волана. Идвайте с вашия музикален избор, особено ако ни слушате на 4 колела. Ние сме на телефон 02-951-5535.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Николай Урумов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. С БГ Радио ме свърза моя първи албум и много-много страхотни емоции с моите първи хитове. Хората, работещи в БГ Радио, са страшно вдъхновяващи, катализиращи младите автори да правят много нова и много хубава музика. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети. С медийното съдействие на БГ Радио.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
7: Medi-Skin. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тази събота и неделя латиното тържество в ефира на БГ Радио. Това бяха 2-3 тон и латино версията на един от големите им хитове «Прегърни ме». И още слушателски обаждания, които идват към предаването «Любими песни зад волана». Здравейте!
2: Добър вечер! Казвам се Жени и съм от София. Искам да си поръчам песен на Рия «I don't wanna lose you».
1: Готово? Пускаме тази песен. Кажете любимите хора, за които ще бъде.
2: За моя мъж и за моето семейство.
1: Много поздрави вкъщи. Това е БГ Радио и любими песни зад волана. Сега Рия.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Рия посрещаме следващото слушателско обаждане в Любими песни зад волана тази неделя. Здравейте!
2: Инженер Жихто Арнолдов.
1: Приятно ми да ви чуя, инженер Арнолдов. Слушаме ви.
2: По-рано продавахме черешки, пак и така ви се звъннах.
1: Спомням си, преди няколко седмици се чухме отново в Любими песни зад волана. Какво ви води към предаването сега?
2: Сърцето ме води и искам просто да поискам един поздрав, група Сигнал, Друг време, друг свят. Ако може, поздрав за неборите от Народната република 1967 година. Всички набори.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След сигнал и в друго време в друг свят, още слушателски обаждания. Сега сте вие. Здравейте!
2: Бих искала да поздравя съпругът ми Ясен Райчев с песен «Бургаски вечери». Казвам се Вероника Райчева.
1: И какво ще пожелаем на съпруга ви?
2: Да бъде здрав и да продължава да ме обича така, както ме обича и сега.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След сигнал и сляп ден посрещаме още един от слушателите ни в любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Слави се казвам, от Стара Загора съм. В момента пътувам от село Димовци в Стара планина до Стара Загора и искам да си поръчам една песен на обратен ефект «Моля ви, мадам». Искам да поздравя всички слушатели на БГ Радио и моето семейство.
3: Оп, чакай малко, спри се.

Може, може много да ме искаш, но няма, няма, няма, няма да ти дам. Дори, дори във ъгъла да ме притискаш, не мога, аз съм малък, много ма изра.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Лили Иванова и песента «Молба». На телефона е госпожа Маринчева от Плевен. Здравейте, госпожо Маринчева.
2: Песента на учителя с любов поздравявам Соня Стойчева, която вчера беше юбилярка. Желая крепко здраве и безброй щастливи години.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Туетри Дон бяха това и на учителя с едно намигване, че по-малко от месец остава до новата учебна година. Любими песни зад волана, посреща и последното музикално желание за тази неделя. То ще бъде вашето. Здравейте!
2: Аз съм Александър и искам да си пожелая една песен.
1: Хайде, Александър, сега е момента. Коя песен си харесал?
2: Ако може, моя да се сила БТР.
1: Така.
2: Поздравявам баща ми и цялото ми семейство.
1: С избора на Александър приключва предаването Любими песни зад волана тази неделя. Останете с БГ Радио, защото след няколко минути започва пък предаването на Данчо Стълбицата. Там ще бъде повече от интересно тази вечер, защото негови гости са атрактивните и прекрасни Цвети и Светло дует Експоуз и Николай Орумов. От мен, Наско, приятна и прохладна неделна вечер. До утре в Любими песни за любими хора.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Очакваме в студиото нашите специални гости Цвети и Светльо от атрактивния вокален дует Експоуз и бургаския режисьор, продуцент и певец Ники Урумов. Разговорът с нашите гости само след песен, а за начало днес избрахме новия сингъл на Миро «Твоето секси аз». Започваме!

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, добър вечер и добре дошли за първи път Данчо Стълбицата по БГ Радио. Казвам на чудесните и атрактивни изпълнители Цветелина Маринова Цвети и нейния партньор на сцената Светльо или Дует Експос.
2: Чести почитания! Благодарим.
3: Благодарим за подкрепата.
1: Няма защо, радвам се, усмихнати сте, позитивни. За начало, малко повече подробности за създаването на дуета и първите успехи. Как и кога се намерихте и решихте да градите съвместна кариера и какво символизира вашето име? Експоз. От английски разкривам, излагам, оттам разбира се и експозе.
2: Да, името го измисли Светльо, ние бяхме много мънички.
3: Да, ние от деца така някакси съдбата какво нещо. Просто като трябва да се съберат двама човека и да направят нещо прекрасно, то се случва.
1: Да,
2: да, така беше и той каза, ще се казваме Експоз. Това ми е много показателно, защото винаги трябва да имаме да можем да представим нещо ново, да.
1: Добре, а кога се случи това? Как се запознахте?
3: Ами много често ни задава този въпрос и ако трябва да бъда честен, ние дори не си спомняме как така сме си... Нали, здрасти, аз съм Цвети, аз съм...
1: Много как се срещнахте в живота?
3: Да, хората ни срещнаха, ако трябва да бъда честен. На нея говориха много за мен и на мен ми говориха много за нея. Някаква много яка мацка, която танцува и пе.
1: Вие пехте ли отделно?
3: Ами отделно тя си пееше от малка в хора.
2: Да. Аз пех хор софийски камбанки. Да. Обикаляхме на турнета, имахме си касетка издадена.
3: Хайде да не говорим за времето на касетките, но както искам да кажа само просто, че аз и танцувах повече, бях в този ресор,
1: да.
3: А пък тя пееше и танцуваше и така някакви наши близки приятели ни събраха и то взе, че се получи, че тя има някаква зала в Младост, там на едно кантонче, да. Идва и тук ще репетираме и то докато се усетиме, вече ние си станахме дует и то си тръгна някакси, по-детски, чисто по-детски, невинно тръгна
2: нас. Бяхме наистина много манички тогава и дори си спомням, че още не бях завършила училище и вече ни беше предложено професионално ангажимент.
3: Първата ни участие вече бяха факт.
2: Да.
1: Браво, супер! От 2021 до днес само напред и нагоре, с успехи в изпълнителския ви път. Награди от престижен фестивал, първи албум, атрактивни концерти, дебютни студийни записи преди това. Кои от тези стадии в развитието на дуета бихте посочили като особено важни?
3: Особено важно няма как да не кажа, че е фестивала в Македония, който спечелихме, да. По поканата на Григор Копров, невероятен композитор,
1: македонският
3: Тончо Русев, както го наричаме всички,
1: личен,
3: да,
1: приятел.
3: Брутален човек, невероятен професионалист и само мога да кажа едно голямо благодаря, а пък и наистина не очаквахме
1: фестивала
3: в Охрид.
1: Охридски трубадури.
3: Охридски трубадури, гранд при спечелихме там, бихме 15 държави, даже малко като ни казаха името си, седяхме така отстрани на една печица и бяхме леко шокирани.
1: Да.
3: Но
1: коя
3: шок...
1: година беше това? 2021?
3: Да, 2021. Да. Точно така. Просто беше незабравим.
1: Винаги е септември.
2: Винаги. Септември. Винаги. Точно
1: началото
2: така.
1: На септември.
3: Два пъти подред бяхме там.
2: А ако се върнем на тези степени по важност, аз мисля, да. Че през тези години, минавайки през нещата, които изброихте, да. Аз мисля, че най-важното е, че ние успяхме да съберем един много голям екип от професионалисти и между другото това да издадем албум, помогнаха ни много хора. Да направим концерта, промоция на албума, който беше в цирк също, около нас бяха изключително много приятели, професионалисти. Коя
1: 2022 ли албум?
3: Да, 2022.
2: Мисля, че тогава беше. Това нещо е много важно, защото те останаха до нас и
3: до ден днешен
2: ни,
3: ни
2: подкрепят и помагат.
3: И избъдната мечта наистина за нас първи албум, това
1: фактически, е. Фактически песните от него може би и те са ги написали или
2: ами
1: и
2: повечето
1: вие?
2: Ние ги...
3: Повечето ние обичаме ние да си пишеме нещата.
2: Да, но за аранжиментите естествено гениални музиканти.
1: Назовете някои имена.
2: И Иван Йорданов Чери,
3: Стерион
2: Пилидов, и Смага работихме по албума.
3: Точно така. Само професионалисти от много високо ниво наистина винаги са били за нас.
1: Подавали ръка.
2: Да.
1: Ами, много добре. Радвам се. От изяви на Симбек към шоу на живо с група. С кои музиканти сте на една сцена? И не само с музиканти.
3: И не само с музиканти. Естествено, голямо благодаря на Експоустим, нашия балет с хореограф Вили Дипчикова, които години, години, години наред са ни зад гърба и на всяко наша по-голяма изява и участие или концерт.
1: Те ли ви подготвят и вас самите?
2: Да. Като...
3: да, ако трябва да бъда честен, да. Ние с Вили двамата...
1: Да сте солисти на балет.
3: Да, така. Правиме хореографите, но наистина те ни подготвят много сериозно. Наистина се бачка до припадък в залата.
2: А музикантите отново, аз бих ги изборила, защото съм толкова, може би ние сме им най-големите фенове.
1: Задължително Иван Йордан, те заслужават.
3: Иван Йорданов Чери.
2: Иван Йорданов Чери, Щерьон Пилидов, Ивелина Танасов, Ема Краун, Алекс Ван Лазаров. Лазаров,
1: да.
2: Много,
1: Алекс Ван Лазаров, не ли Барабанис?
3: Барабанис, да. Прекрасен. Живко също.
2: Да, Трио Тринити също доста често помагат за звученето на нашите студийни записи, защото момичетата ни подкрепят, помагат. Освен, нали, много е готино да имаш толкова талантливи близки приятели.
3: Да, ние тръгваме винаги оттам, че ние преди всичко сме. Много хора работят, като кажат колеги. Аз малко тази дума колеги. Ми ние сме едно семейство.
2: Наистина сме семейство.
3: Тие колеги, колегите са ми малко ми звучи в банката колеги да цъкаме на компютъра. Ние сме семейство, ние живеем в музиката.
2: И наистина,
3: за нас поне
2: да.
3: Така.
1: Много се радвам така, че сте позитивни, положително сте настроени. Така трябва.
3: Така трябва да бъде. Музиката е вибрация и тя винаги е в положителната посока. Така си мисля.
1: Много интересни дрехи имате, шапки.
3: О, да. Не... имиджа винаги при нас.
1: Да, да, да, да, да. И хубави сценични костюми. Наскоро ви гледах. Началото на юли. Много добре се получи. Предложили сте за днешното ви гостуване 5 ваши песни, които ще излъчим, обаче вие ще разказвате за тях, разбира се. За първите две, ако си сън и спри, и коментирайте ги сега, преди да ги чуем.
2: Искам аз да кажа.
3: Не, само искам да кажа, извинявай, че те прекъсвам всеки път така. Обаче, ако си сън, един от любимите ми текстове, които тя написа, и музика за моя рожден ден, да. Супер яко ме изненада.
2: Точно това щях да кажа.
3: С две песни, това беше едната от тях и просто наистина.
1: А музиката и тя ли е нейна?
3: Да, тя направи музиката, аранжимента е на Иван Йорданов Чери. Просто наистина нямам думи. Понякога виж какво нещо е вдъхновение. Толкова силен текст, толкова готино послание. Може би това е една от песните, които записах с. Супер. Аз всичките си обожавам да си ги записвам в студиото и се вдъхновявам ми е яко, да. Но тази в нея има нещо. Тази не се предавам, там беше ми магия.
2: Да. Наистина, ако си сън, се роди... точно това ми беше идеята. Аз знам Светли, нали? Ние се познаваме, да. Ние сме като едно цяло. Да. И се познаваме много добре. И може би това, че доста рядко кривам... Смятаме, че е важно... песента, която представяме, да е нещо емоционално, което в момента ни вълнува и ние да бъдем откровенни,
1: да.
2: И истински чрез поделянето на тая песен. Нали, много не се влияем от това, сега това е комерциално, ще го завъртат там, това не е комерциално, това няма да го завъртат и така нататък. По-скоро правим това,
1: бе, което... важното е вие да го почувствате.
3: Да, според мен. Има ли чувство?
2: И да си разкажем нашата история.
1: А това е важно и за друго, защото хората тогава го разбират, публиката го чувства и тогава имате и успех. Аз като диджей винаги съм гледал публиката.
2: Точно така.
1: Да хареса онова, което правя.
2: Точно така. И знаеш ли какво стана след като му я подарих, естествено, тая песен? Да. Изненада се, защото ние всичко сме си подарявали и този път бяха две песни. Но готиното е, че толкова се получи... пак казвам, естествено, емоционално и истинско парче, за видеоклипа към него,
1: да.
2: Ни подкрепиха много приятели и дойдоха да се снимат, като, да речем, в клипа участва и Ники Кънчев, да. Участва и Тити Папазов, участват браво. Много артисти от шоу-бизнеса, които са доста популярни,
1: да.
2: И въпреки това отделиха от
1: времето
2: си, за да дойдат и да ни покажат уважение и любов, за което безкрайно много им благодарим.
1: Спри другото парче.
3: Спри е филм. Спри е късометражен филм за мен. Там е много-много сериозна подготовката. Беше
2: само, че ти
3: видео.
2: Не помниш, само могат ли да вмъкна нещо?
1: Да.
2: Когато бях написала само текста на Спри и в главата ми звучеше една мелодия, това е супер странно, и Светли вика, чакай, че имам идея, и направи една баладична песен. Той написа музиката и тя беше като балада. От което 2-3 дена по-късно, аз викам, не знам дали точно така ми звучи, но да, кефи ме. 2-3 дена по-късно Светлю смени цялата концепция на музиката, да. И направи мелодията по точно по този начин, по който съм се представила, преди 6 да. месеца, може би.
3: Да, да точно
2: и,
3: така.
2: И Тодор Барганов много се вдъхнови.
3: Наш много близък приятел.
2: Пак отново приятел, който много дълги години ни помага и ни арт-директор и ни се грижи за визията. Той направи обложката на албума, той ни направи режисурата и на...
3: И обложките на много албум, сингли. Нали? Да, да. И двете са от първи албум.
2: Ако си Сънче в втория, Спри от първия. Да,
3: Спри от първия.
2: И тогава той се вдъхнови много и направихме между другото, снимахме го в Рибарица.
1: Да.
2: Той е видеоклип. И знаеш ли коя беше една от най-интересните истории? Един човек има в Рибарица, който е колекционер на такива автомобили от едно време, от 30-те.
1: Да. Ретро автомобили.
2: Да. И ми, нали, обещание, че ще ни даде някаква кола, която ни трябва по режисурата, по, там, да. По сценария, ни трябва за началото. И даже и Тони, много беше забавно. Обаче какво стана, ние сме се разминали нещо, той не ме е разбрал за коя дата точно, просто да. Стана недоразумение, объркване. И аз, знаеш ли какво си реших, като си говорим за енергии? Взех нашия менеджер Тони Терзиев и Митко, мисля, че беше тогава с мен един наш приятел, който участваше отново в клипа, и викам, момчета, тръгваме да търсим ретро автомобили в Рибарица. И те викат, добре, да един човек има, той не може, и ти ми казваш, че в Рибарица ще намерим ретро автомобил, просто като обикаляме селото и гледаме по дворовете. Викам, ми да. И точно така стана. Не знам как стана. Така отворих един двор, видях, ама толкова. И викам, добре, това не, наистина не е възможно, но пък Бог е велик и нещата се случват.
1: Режисьор, кой е на тези два клипа?
2: На Тошко Барганов.
3: Тошко Барганов.
1: Да.
2: И добри Николов също. Коста Каракашан е в Спри.
3: Да.
1: Да ги чуем и ще продължим с разговора. Ако си Сън и Спри.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така слушаме готини парчета и си говориме с Цвети и Светлю от Експоуз. Бъдещето като артисти се очертава доста светло за вас и вече подписахте и доста важни за кариерата ви контракти. Повече разяснения за онова, което ви очаква и предстои в професионален план.
2: Още за толкова много неща. Първо да започнем от там, че след подписването на този, така да го накажа... договор. Ние вече сме под името Гарсия, защото, да не знам, просто цялата музика, която Франки Мюллер прави и неговия бранд, или така да го кажем, музикален лейбъл, е подчинена на това. И той каза, аз виждам много огън, много сила, много мощ във вас, двамата като изпълнители. И много би било прекрасно, ако сте съгласни, пък и ние някакси си го усетихме, да знам, никога не сме се... Ако сте съгласни, ще е прекрасно да работите под това име, защото е много и лесно продаваемо навънка. Сега, нали, всичко тук е прекрасно, но знаеш, каквото и да си говорим, мечтата на всеки изпълнител е колкото по-голяма аудитория, те види, те стигнеш до хората, това. И викам, е така, просто малко го взехме като...
3: Помислихме,
2: ама малко си го решихме.
3: Но ако се
2: усетихме
3: върнем,
2: го.
3: Да, ако се върнем към въпроса, много е готино, защото ние вече направихме Франки, музикалния продуцент, с който подписахме договор, той отвори заради нас студио в София.
2: София, да.
3: И много бързо се работи с
1: не
3: него.
1: Не Франки Мюллер джелази, а Франки Мюллер.
3: Франки реално е познат с това, че е композитор на песните на C-Block, на Intermission, на More and More and More, много големи хитове, които до ден днешен хората танцуват
2: и обичат.
1: Той е германец.
3: Той е германец, да, от Франкфурт, и много хубаво е, че те толкова бързо работят експедитивно, че дори ние самите, докато се усетим, и вече бяхме в националната немска телевизия, където пяхме за първи път. След това веднага заминахме по-скоро даже ние сега се връщаме преди два дена от изключително голямо участие в Румъния.
1: Ама и там имате някакъв договор в Румъния преди това.
3: В Румъния преди това имахме с музикални продуценти румънци, с които направихме няколко парчета, които също се въртяха в чужбина. Тоест ние си бяхме послали, така да се каже, една пътечка за навън.
1: Може би оттам ви е чул той.
3: Може,
1: най-вероятно, защото румънците са напред.
3: Напред са много. Значи онзи ден ние като излезнахме на сцената пред повече от 100 000 души, поглеждаш напред.
1: Видях кадрите, много впечатляващо.
3: Много впечатляващо беше, не виждаш къде свършват хората.
2: Това е един от най-големите фестивали в Европа, които се правят в момента. Изпълнители като Джару, Баста Райм, Стайла са на тази сцена и някак си заставаш на тази сцена и си казваш, ми много яко, бе.
1: Къде в Букурещ ли
3: е
1: това?
3: Не.
2: Той до Констанца се намира.
3: Близо е до Варна на няколко час
2: и нещо два.
3: Да, и
2: Нибиру се казва самия фестивал, е просто брутално място, брутално. Те са три огромни сцени и всеки ден се случва някакво огромно парти с диджей, с топ изпълнители.
1: Искате да кажете, че съвсем тези дни се връщат.
2: Да. Преди 48 часа.
3: И много готино, че те, както вие в БГ Радио, има една сцена на този огромен фестивал, в която всеки ден пеят техни родни изпълнители.
2: Ги подкрепят.
3: И както имаш 100 000 души, които са дошли, да речем, за големите концерти, те имат възможност да видят и да чуят преди концерта големия румънските артисти, и те доста добре
1: по този начин си рекламират
3: и си подкрепят собствената музика.
1: И
3: готиното е, че Франки много бързо работи. Сега естествено ни каза, айде, научихте ли си поредните две нови песни?
2: Ама и ние го много вдъхновяваме.
1: И вече подготвяте втори албум.
3: Точно
2: абсолютно.
3: Така, който е наистина много стилизиран. Хубавото е, че той ни се доверява и като музиканти, допитва се до нашето мнение, използва наши идеи и някой път като напишем музика и текст.
2: Даже вече имаме
3: няколко парчета, в които ние сме част от творческия екип, така да се каже. Тоест не е да те задължи да ти каже, гледай, сега аз я пиша песента, ти само я изпълняваш.
2: Не.
3: Доверява
2: творчески
3: се на нашия талант като артисти и като музиканти. Беше той с нас на сцената.
1: Означава ли всичко, което разказвате толкова хубаво, че вече дует Експос продължава като дует Гарсия.
2: Абсолютно.
1: И какви са перспективите? Нов втори албум, нови атрактивни шоу-спектакли и телевизионни изяви.
2: Да, абсолютно. Да.
3: Точно така.
2: Тоест, работно заглавие ВМПК, само да кажа, защото това ни е първият сингъл от този албум.
1: Еми, ние след малко ще го чуем.
2: Да. Елана сам, да. Така преведено.
1: Така.
2: И да знам, много готино вдъхновение. Пък и са мен, според мен самото име Гарсия носи наистина тая жар и този огън, който на нас ни отива на сцената.
3: Много добре се чувстваме в новата си ампула, но бих казала така, да. Целият път, който сме изминали като дует Експоз, всички преживявания, всички уроци, които сме научили, целият опит, който сме натрупали, според мене ни доведе до тук, сега да сме Гарсия, естествено целият екип, който е зад нас и който винаги ни е помагал, защото без това нещо ние наистина няма, може би нямаше как да стигнем.
1: Да.
3: До момента, в който те да ни видят, въпреки че са търсили и са наблюдавали доста музикалния бизнес в България и избрали са точно нас и са се доверили точно на нас като артисти, което значи, че нашия път като дует Експоз ни е довел до
1: Гарсия.
3: Да.
1: Нека пожелаем на Цвети и Светльо вече като дует Гарсия здраве, вдъхновение за новите предизвикателства и успехи на сцената, в студиото и в живота. До нови срещи и с новия албум! Завършваме с сингъла, новия ви сингъл, латино сингъл, Вемпака, Елана сам, Не се предавам и Излей душата си, моята изненада тази вечер.
3: Така.
1: Не я бяхте предвидени много. Няколко изречения за тях и по-специално за изненадващото видео на Излей душата си, с което Светльо те поздрави през декември.
3: Много беше.
2: Да, не, това беше шок за нея абсолютно, защото аз в момента, в който тая песен някакси, то нали знаеш, музиката, тя просто се спуска. И си казах, не, ще имаме парче, което да е супер хард рок, супер такова надъхано, с много енергия, с много живот в него. Обаче, ето тя ми подарява песни, аз викам, па ще й подаря клип.
1: Разбира
2: и викам, значи, ние сме се събрали с наши приятели, всичко е супер яко, такова, влизаме и всички
3: се... влизаме. Той ми излъга, че трябва много, че ми подарява фотосесия.
1: Да.
3: И гримьорката да ме гримира всичко, че си от него и ще си направим едни нови готини
2: снимки.
3: Викаме,
2: правим снимки на рождения ти ден.
1: А всъщност вие снимате клипа.
3: Да, и въобще не ми каза. И тя ме гримира мацката, вика, ще снимаме там в Цум снимахме и вика, там ще дойдеш, защото има много хубаво, така съм направил декора, нали съм го измислил как да е точно. И аз викам, добре, снимки. И викам, после няма ли да пием по едно винце, рожден ден имам.
1: Да.
3: Викам, бе, дай сега
1: ще видим.
3: Да.
2: Значи никога няма да забравя как се отвори вратата и 100 човека, защото това е снимачен екип, това са балети, това е тя самата идея,
3: музикантите
2: много така,
3: също
2: музикантите на сцената, много гранд идея, като
1: и ти си изля душата.
2: И аз излях душата и с момента, в който се отвори вратата и видях в очите и тоя шок, как 100 човека пеят Happy Birthday.
3: Не, изненада ми извикаха, а това ми е била такава мечта и все съм гледала по филмите, викаме, няма ли някой, защото обикновено аз съм организатора, нали, аз съм това моторчето, дето звъни по телефони. Да прави се. Обаче викам, няма ли някой път някой мен да ме изненада и аз да отворя една врата и някой да изкрещи изненада.
2: Значи само искам да кажа, че това повече няма да си го причина, защото от месец и половина подготовка преди това аз прозвонях тия всичките телефони на тия хора, за да ги събера, да направя цялото видео, организацията.
1: И аз ви изненадах тая вечер.
3: И точно така и ни върна много, в този прекрасен момент.
1: И няколко изречения за Елана сам, защото си заслужава.
2: Ами,
1: първия ви сингъл с новия продуцент.
2: Да. Ох, прекрасно парче на испански. Аз обожавам да пея на испански. Хора от испанската
1: гимназия. То сега му е времето. Да, това е лято латино.
2: Да. Значи казвали са ми, че в мене живее някакъв испанец, който се е събудил явно. Защото дори Франки Мюллер, като записах в студиото, вика, Светльо, много странно е това, как ти когато записваш на испански, се едно това е твой втори роден език. Просто
3: точно
2: е.
3: Така.
2: А на мен просто наистина много ми харесва. И самия самото видео го направихме на Искъра, брутално място. Естествено, отново Експоз тим нашите танцьори. Абе, много цветно, много готино, много лято.
3: И много, може би тази песен има такава идея, може би ще влезе в филма, в който се снима. Поканени режисьора Ивайло Спасов да участваме в филм, който ще излезе 27-ма година. Най-добрият от всички възможни светове се казва.
1: Супер.
2: Саундтрака към него може би ще... Или тази песен, или нова.
3: Да.
1: Добре. Еми, много ви се радвам, много сте позитивни, усмихнати. успех от тук нататък. Бъдете здрави и благословени.
3: No puedo vivir sin ti, mi amor.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Ей така, в предаването тази вечер имам още един гост в студиото и отново той е за първи път. Много ми е приятно да кажа добър вечер на Ники Урумов. Добре. Режисьор, продуцент и певец. Добре дошли. Предлагам за удобство обаче да си говорим на ти.
2: Разбира се, благодаря за поканата.
1: Да. Радваш се на завидно и солидно образование, звукостудийни технологии и продуцентство в Технически университет. И не само това е едната от специалностите. Другата беше за...
2: автомобилна техника и технологии.
1: Да. В София и филмова и телевизионна режисура в НАТФИС. В периода 2015-2022 си успешен продуцент, копродуцент, режисьор на сериали, реалити формати, късометражни филми и, разбира се, като продуцент на филма «Петя на моята Петя». Извоювал голям успех и признание, много нашумя.
2: Да.
1: Но се оказва, че на музикалното поприще твоите изяви са преди това. Трето място на Златния Орфей, първо от хит минус едно и като вокалист на група Епизод с Мони Христов,
2: да,
1: с която записваш и албум, албума Респект. Как се позиционира в музикалната среда и защо не остана трайно в нея? Кое надделя при тебе?
2: Истината, че аз имах голямо желание да остана в музиката, но непредвидени обстоятелства наложиха през 99-та година да сложа край на
1: музикалната
2: кариера. За доста дълъг период. Честно казано, нямах намерение да я подновявам, но една друга тежка случка, загубата на Димо Стоянов от ПИФ, ме накара да възкреся една песен, която той беше написал за мен преди 21 години.
1: Ще я чуем накрая.
2: Да, след неговата трагична кончина реших, че тази песен наистина тя заслужава живот и делото на Димо заслужава.
1: Приятели бяхте.
2: Да, да.
1: Ние също за първи път неговата голяма песен, неговата първа голяма композиция включих в една компилация на Polysound 2000-та година. Разреши ми, разписа, без да иска никакви претенции да има пред БНР, ни беше срещата и да. Музикантите го изпратиха последния му път с тази песен.
2: Да, красива душа беше Дима, да.
1: Да. Ами, повече за по-новите ти студийни записи, някои от които ще излъчим днес, подготвяш ли нов албум вече като самостоятелен артист? Или бъдещи сингли?
2: Ами, аз наистина нямах намерение да се връщам в музиката, но след песента Обезумели, която направихме с група ПИФ, така, услади ми се. Нали, да, сетих се за какво е усещането, въпреки че не съм имал концертни изяви, но това да създаваш музика, да пееш, да репетираш, да си в кондиция, си е доста така готино и предизвикателство. И за това реших да направя още няколко песни. Всъщност те са финансирани по един проект на Национален фонд култура.
1: Да.
2: Трябваше да са повече, но имаше редукция в бюджета и затова останаха три и ги опаковах като един макси сингъл.
1: Да.
2: Иначе имах идея да направя албум, заедно с другите две песни, които имам отпреди, но за сега плановете са да видя как ще се случат нещата. Да.
1: Ние ще излучим четири твои песни и ще помоля да ги коментираш, да разкажеш за тях. Най-напред «Не без теб и друг». «Не без теб и друг». Какво ще разкажеш за тези две песни?
2: Ами, интересното за «Не без теб» е, че всъщност тя е един завой в стилистичен завой, който направих. Принципно аз съм си рокаджия и винаги ме влечава тази музика, но не ми е чуждо и стила R&B. И тук тази песен беше една балада, после се опитахме да я направим малко по-жива и в крайна сметка не се получи добре и решихме тотално да я преработим с Стойчо Стоянов, с който направихме аранжимента.
1: Да.
2: И Тя се получи, мисля, доста интересно и честно да ти кажа, ако правя нови неща, може би те ще са повече в тази стилистика, защото е нещо ново и интересно, което така повече ме вълнува, отколкото...
1: Твоя композиция?
2: Да, аз съм автор на музиката и на текста. Да.
1: А за друг също?
2: На друг... Кантото е мое, мелодията на пеенето, текста също е мой, но я направихме Званката от Пив, той написа хармонията и аранжимента.
1: Да. Къде ги записа? В кое студио?
2: Ами, трите на различни места. Не без теб я записвах в студиото на Стойчо Стоянов в XS Artist, а друг я записвахме при в студиото на басиста на група Пив.
1: Да. Ами, нека да ги чуем и ще продължим да си говорим и други интересни неща. Не без теб и друг. Ники Урумов.

0: Нещо ново с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Ех, слушаме си хубави песни, приятно съм изненадан.

0: Благодаря ти много.
1: Преди да продължим разговора с Ники Урумов, няколко думи за клипа. Каза, че е много интересен, на Не без теб.
0: Да, Не без теб клипа е снимал в Щатите.
1: Да.
0: Интересното е, че ние преди две години бяхме с моя екип там, снимахме филм за най-голямото българско училище извън страната, това в Чикаго, то се казва Малко българско училище.
1: Да.
0: И понеже аз съм такъв, винаги се опитвам всяка възможност да я използвам по всичките и начини. И тогава бях направил скелета на песента, да, на Не без теб. Им казах на момчета, сега снимаме аз как се разхождам из Чикаго, из Балтимор, из Вашингтон. И просто да ги имаме тия кадри, а пък ще видим един ден.
1: За какво става въпрос. Да. Да.
0: И даже Мишо, моят оператор, такъв се шегуваше и повик, сега ще снимаме Ники как ходи тъжен из Чикаго.
1: Да.
0: И тъй като беше песента така доста по-тъжна, аз наистина ходих тъжен, но за щастие имаме и готини кадри, на които не съм чак толкова, така че сгубихме един доста красив клип. А клипа пък на друг, там използвах новите технологии, използвах изкуствен интелект и действието се развива на Северния полюс. Да, има доста интересна история. Аз по принцип много обичам, когато правя музика, да я довършвам с... Тоест историята, която имам в текста, която съм написал, да я довърша в клипа и в разказа, който ще направя визуалния. И смятам, че и трите песни новите, включително и песента с Пив, музика на Димо, имат много интересни видеа, които допълнително разказват. Тоест, ако си усетил нещо в песента, със сигурност можеш да намериш. Аз не обичам да правя клипове, които са просто ефектни кадри, някой пее, не ми е това целта.
1: Бъдещата ти кариера, какво ти предстои и как съчетаваш ангажиментите си като режисьор и продуцент с музикалните изяви и идеи?
0: Ами, истината е, че аз за музика почти нямам никакво време. Да. Защото ти каза кариера до 22-ра, ма тя кариерата ми не е спирала.
1: Не.
0: Аз последните две години направих сигурно 5 филма. Един игрален, два документални, три късометражни. Сега новия ни филм...
1: Исках да кажа до 2022-ра.
0: Да, но...
1: Бумът и в...
0: Ами не, тази година трябва да ти кажа, че всъщност е доста силна, защото новият ни филм с Александър Косев и с Нели Димитрова, който се казва Жени извън употреба, в момента върви изключително успешно по фестивалите.
1: Браво.
0: Вече имаме 3 награди в България. Сега ще бъдем на Аполония, на Златна роза и януари месец вече ще излезем по кината и се надяваме да повторим успеха на Петя, на моята Петя.
1: Еми, със сигурност.
0: Така че нещата вървят добре там. Да, благодаря.
1: Как коментираш като бургазлия избора на родният ти град за домакин на Евровизия 2027?
0: Аз съм изключително щастлив, наистина, защото аз не вярвах, честно казвам, че ще се случи и не знам какво е наделяло сега в последните дни.
1: Имах някакво подсъзнателно чувство, че точно Бургас.
0: Ами аз пък мислих, че няма да дадат на Бургас, защото София, нали, по всички параметри изглежда, че би трябвало да е тук. Но доколкото разбрах, всъщност проблема е в залата, доколкото разбирам. Товареността на Арена Армеец. Така че много се радвам за Бургас и това наистина би било страхотно за града.
1: Много приятели имам там и ги поздравявам всички.
0: Да, аз също за много се радвам.
1: Да. Гостуването ти днес ще завърши с още две песни. Демон и Обезумели с група Пив, за която ти почна да говориш. Твоя коментари за тях?
0: Сега, това, което искам да кажа, че всъщност Обезумели беше началото.
1: Аха.
0: Тя беше първата песен. Демон е абсолютно...
1: Значи свършваме с първата.
0: Да. Демон е абсолютното своеобразно продължение на Обезумели. Те стилистично са много близки. Mm-hmm. Дори и такава беше насоката ми към Тони Рикев, който направи музиката и аранжимента. Аз написах отново текста. И всъщност идеята беше трите нови песни да бъдат в тази посока. Но тъй като те са твърде дарк, те и клиповете
1: dark
0: са черно-бели, и е малко такъв нуар стил. В един момент реших, че вече аз се чувствам малко по-свеж, по-отворен, по-светъл. И
1: това личи в първата.
0: Да, направих завоя.
1: Да. Еми, добре. И какво сега? За Пив ти почти разказа. Тоест, Димо ти е написал.
0: Дима ми е написа много отдавна. Да, Радост Костова написа текста, Дима ми написа музиката, тогава я записах.
1: Да.
0: Тя беше с електронни инструменти, но за съжаление тя не видя никакъв бял свят тази песен.
1: И така си стои в
0: прашния рафт. Аз нямах никакви намерения никога да я правя.
1: Да.
0: Но...
1: Да я правиш или да,
0: да я издавам. Не, да тя, издаваш. Тя беше записана. Тя е готова песен, но не се случи нищо с нея.
1: А сега нещо променили с...
0: Да, изцяло. Изцяло я записахме на ново, да, с група Пи. Ванката вкара едни китари, които допринесаха. Да, вдигнахме темпото. Доста неща направихме и всъщност заснехме изключително красив клип.
1: След като чувам обаче и четирите песни, сега другите ще ги чуем, моето пожелание е да продължиш и в музикалната насока.
0: Благодаря ти, аз имам голямо желание, но честно казано не знам как...
1: Ще се справиш, знам, че ангажиментите ти като продуцент и режисьор най-вероятно са доста повече и ти желая успех и там. Още един път кажи за новия филм.
0: Новия филм се казва «Жени извън употреба».
1: Да.
0: Не искам някой да си мисли, че това е обидно заглавие спрямо жените. Напротив, този филм засяга изключително важни теми за жените.
1: Да.
0: И се радвам, че вече имаме две награди на публиката на
1: ти
0: фестивали.
1: Ти си продуцент или режисьор?
0: Продуцент съм.
1: Продуцент. Да. А кой е режисьор?
0: Режисьор е Александър Косев, режисьора на Петя на моята Петя.
1: Да, отново сте екип.
0: Да, ние сме си екип, който вече прави втори филм. Да.
1: Ами успех на филма и успех на новите песни, надявам се.
0: Благодаря.
1: Здраве ти пожелавам, вдъхновение, нови успехи в професията на режисьор, продуцент и музикант. До скоро и до нови срещи.
0: Благодаря, до нови срещи.
1: А с това завършва днешното лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ти пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Чао и до скоро!

0: Lecă scară,
1: lecă biră,
0: lecă beat,
1: lecă dreamcă,
0: lecă cutie,
1: leatoe,
0: Speghe Radio.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Силвия Кацарова. Честит 25-ти рожден ден. Честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има, защото БГ Радио е мястото, където всеки може да чуе докъде сме стигнали в нашето творчество. БГ Радио е важно, защото дава път на всички млади творци, млади таланти. Без БГ Радио нямаше да има толкова нова и качествена българска музика. Пожелавам на БГ Радио още дълги години да подкрепя българската музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай. Не остарявай, любов, моля те, не

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен «Свобода».
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: си нещо.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.